0: hjemme. Ikke nu til
1: Lima kioski, jeg siger. Kan du leve? Kan du leve?
2: När nog FM i dag så kan utpinkor till tisak sista många gånger med när du har gått 1100 och finner 0. Minipinkor med ett KSA på 3000 kronor, ett KSA en nöjd 15000 kronor. Pinkor svarar sig.
3: När nog FM.

0: sen imut för munnorius apport sen imallu se sunnoriu ulikkaarlu syhunno kronam eqqamalaginnartassavarpuna sittas eqquillusianeraangassi ratiorsi amtiversilunnik nipikilliivilluit pikillisarluit taalu amma illorarfim suminngaannernerlusi taasarlugum suunami amma atersi ilanmullu tas eqqaarqinaarlugum eqquigaangassi nipikilliivit tassavarsi ta ajortassanginar iam kivinstah inrake på 502 rakam 603 rakam 700 kroner. Og I skal bare huske, når I vinder, at I skal skrue helt ned for lyden af tv eller radio. God bingo. Spil 1, Sanimut Adasak, inrake.
1: Halvtreds, halvtredse, fjorten, fjortene, seksogfirs, seksogfirse, fireoghalvtreds, fireoghalvtreds, femoghalvfjerds, femoghalvfjerdse,